0: Ekleu an nan. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek.
1: Bonjour Danal, Chilaouer yen heizet a Radio Yue Brezhonek, michans peus kousket wek. Aede eize nehe poenekregi gant ho abaden eklem anno, kiniget yon in yon hie yu war un deus rosten. Deus mekanikou vo kisyon hie yu ba an abaden, mekanikou an amzer gwechel, ve gwelet ba ekoumir di kerdreger ba plouinou, me ze vo fin an abaden. Arok e klefet Victor Arfol di war mekanigal da laride tren a linen hen wan kaiz loudiek neus awenet nehan a ben krui a 23-7 le preri du cheval noir. Voket a heleier ben abaden e klevan nan beteg a neiz a vize host met Erwan Blanchard neus kiniged ur zujet tom rum mestra da laride en enkaden hag an tribul zo be ba diwan ur zun zo etre dudar bureau hag an dao genreene. Ur sujet da chelao tro dro eizer anter. Met poene emon gant an tren batu melkareiz bremm.

Mad vef e deomp me meustrateur e leur zel war pez a dremene Europa e padan amzerse. Bezer el fer menegi Colosseum pe isotop stroladou hag a gemesk rock, blues a jazz en ur prog rock a jazz rock nerzus. Met pe gur an ber gant an amzer, setu un tont ber eus ar strolad nucleus, ur strolad a wele ingal e sonerion o scenic an soft machine.